0: Kasi choyan ay choy gado nakano jidu siya sa kanumagaku sa kakrian napaparang diya ka makina yaku atu chua nga sa igado liyabang arawat sa jidu siya sa kanumagaku sa kakrian nawarista kada ka makina sa katimu na untin tinta jidu siya nupacun muta diya kakrian na wabibika magaku nakuya kakinmanam gaju nakuya jajab
1: 经过山区学校，请减速慢行。
2: 新闻快报：一批管制署表示，东北岛已经进入流行的季节，请厝内有五岁以下囡仔的家长要特别注意。
3: 翁诶，你有听到无？新闻讲
4: 哦，讲特别是厝内底有感染到东北岛的囡仔，最现爱困、脚手无力、一直吐、下喘，才会动症的症头，爱赶紧送去病院治疗。
3: 嗯，诶，你拄只转来，敢唔先洗手？那无，我是不准你抱囡仔哦。
4: 是，水母诶。
2: 预防登白道，爱接洗手。以上广告由疾病管制署提供。
5: 陈太太，您被检查出是潜伏结核的感染者，需要进一步接受治疗。
6: 啊，护士小姐，什么是潜伏结核感染？会传染吗？
5: 别紧张，潜伏结核感染是指被结核菌感染，但还没发病，所以不会传染给别人。
6: 啊，这样啊。
5: 潜伏期是最好的治疗时机，治愈率高达90%以上哦。
6: 我会按时吃药，完成治疗。
7: 以上广告由卫生福利部疾病管制署提供。